But to ear say, the lala as la watu, in a yamafan fa fong a letter no, ya a theam and not on one lies out copy. Ya ona e meli maila ia lea, ina ia whapea ona la fuatu sau kopi, ia pe whailu atu fui, po fea e pekia ia lau kopi a. Ia ole ulutala, ole neitusi, e whaapenga e whaulutala ina whapea. E leo sau avenga e amo, e leo sau avenga e amo. Ta oto tai iluna potu male popole toi pala ai ta avili vili solo lona fai ai ile fei oleita male feato fai o fai tutua ua o tia ai Luna fatu, ua sola foi langona. Ua faa solo ma fau faunga, ili le la va ma le faa noa noa. O si ona tina, pe aise a, ua faa pe ai. Le leanga ua faa nao mai, ma imau, pe ana feso soani tai, aena te le mafai. Ua tau tō maloi mata malingi e faa umale fili. Ole a au sa ili e faa sao mea tuai e faa uma le feei le ti ngā e ngā tai lo uta mafai. Ai pangā lea e faa tau faa lava ia. Ai longa o se mea e mafai na ia tau avea. Ua taia le toa file mu, I se luko sina, e lau mata alofa, faaia ea ina, ma e le fia faya ina, ua faapea mai. Sia ua lofa tai, o nai pele pelenga, ma se mea alofa, e faa maa maa ai, lau avenga o fai. Ua apatu le luko, ilona lima lilo atoa, Aina langona e tai, le maa luo o lana tango I ai. O lau ato e amo, whapitoa mo oe, e lilo I tonga fiti, e fai mao titi. Fai maile luku, e leva aia e nisi, ae le e misi, na tau avea le mama fatu o mea faatupu mu, au mai popo linga, pala ai, ua mō wailo fia ai. Tu umaya maavi ese, ae sei e pese. Wa moi initai, ma faa pea lava ona fai, wa amo le ato, ma le faa noa noa, ili tau ai misa o le ita, ma loi matamalingi, wa fai ma ona fili. Ole mamafa tuo lona popole isi ona ainga, eva aia pea, le fia faa motu, ma faa lilea. Wa le mai loa ilona ta maa. O au ea na maa fua ilona ita faa pena. Wa fai anele luko maluuluru na ulu. Se panga o e tai. Faa longo mai olona ita ele o oe e maa fua ai. Na ta li e tai. Ma imau pe ana ma fai na ta tao faiti tili. Ma maua upu maa lie e mapu iai. Se upo alofa e mapuna mai, e au iai leanga lelei, a si o ta maa moa unei. Wa vaaya lofa atu le luko ya tai. E fisawa ina lo ta maa, I ao mai lunga, e te mo omoo ia mawalo na file mu, a e leo sau nga luenga, e amo tu salava pe apa u. Natalia e tai, e ti ngā le vaai atu, ma le vai vai li tau pa u, ma toi tau tū mai. O faa solo na teu ese ma toi ola le faa moe moe, e sa afia I ma pese. Na faa fitaia e le luk.